0: yɛda awurade ase wɔ ne nhwɛso pa no ne bambɔ soronko ɔde adom yɛn ɛnɛ ɛ memene da foforɔ a awurade nyankopɔn ayɛ nɔso anya abɔ na aduru memenda na nɔso nyabɔ anwummerɛ sɛ di a na wɔafidie no daago 96.9 fm ɛne live 98.7 de a na wonum sɛ ɛyɛ berɛ naaso sɛ yɛne prophet dr joseph mensa Sofopania ono na da Angels Dominion International Church and Herbal Center no etwetwen komo edemawo. Ana su nyame adom ama prof abeka ensa ewufi ha. Enti enini ba be di komo. Enti fronyu bi no no su fro bi no bi fro bi kanche bi se. Sofo na ode Bible akwa pa no kwafo ye hwehwemu. Ehu no hawo ejina na nkupo no mu asemsemo ho akwanchre na yedi ye odia. Ejina nyankopon nimo asem so edie bibiduro eka wo ma yade bia ase etu no watena se yane ni bedin komo eji obetima join yen e wo Facebook no Angels Dominion International Church ye streaming live e wo ho uti radio ne dia ayago ene live ene ye streaming e wo so prof abedu fi ha ye mompa ye tiawa ensha se na ene Jemra medin komo akasa emfa emawo
1: eda wasasa florade hu ya mobodo mbo aye ti oni mikire ye nhye ho anumanyam ne ye nhye obi wadom ne awu mobrodi munti amen
0: amen eti prof eden payeti awa ahyase edi amayen afei ye ba ne ya bedin komo ene enwumre di amawo na na enwumre komo ameni udie anase asema mi bisa prof na maji anu yi no Uti mise obitimi bobra di mise wedi o nipa no babia wodru abrabom no ko wodru akiripa yesi efre bibi nko besie enti ebi obi anka mpempe so wodru nti mise wedi wodru akiripa behu a na down to zero se nko besie wu no bi di nko mo so obra no yabo bi pa o na bibi ntia eden ntia enti se yeka se enko besie kra eden ni nko besie ekofar ba kra eden sa enko besie kasa bie ana ade bie friend se nkobesie no kofar ban ye den akwan ban ye betima faso wa sai nkobesie no ye besie ano a ye abra na ye bon de sai nkobesie ni bra ni bintimi kan yen ana mpo bia kan a ana mo ban ye betu a ye betimi asore agina na so asema mi bisa prof ene nwumre yi enie na san na no ye ni sam 91723 dominion man ehun komo emfa emawo Prof Makwaba
1: meji usu
0: meji se empono boko
1: o nyame adom ahoden wo ho
0: ya da jana se
1: ya yakodi mpapa na wetweda no so aba
0: o okay
1: yakodi aba
0: okay
1: nti wo mu aye ba beka ye ni bre na mo mba kwa koja ye no
0: okay
1: ya ye nhyehye ye
0: okay
1: mo mba koja ye
0: no so ayi
1: western
0: okay
1: ti mo mba koja ne be nhyehye apeka
0: kwai
1: no wa be ko bia no e be nhyehye apeka na mo mfo akoja ye
0: Okay.
1: Nti ano edura
0: sa edura ebe ye ho adwuma.
1: Ebe ye ho adwuma.
0: Sa. Yo. Prof, yen ni Psalm 91 Psalm 23 Dominion man hon koma kakra.
1: Psalm 91 de maka cho se ho asam kan ye ne de. Ebeko so aka because yes boso ba ne meja pai. Papa bi wa eja sa na ne kuma ni ko wura eja nim.
0: Okay.
1: For the hammer and boso a emfa.

0: tumi etumi kwan mu a ade enti na yesa etumi kwan mu eya wo yakasa ye wo a wutie mi no wo na wo bobra na sa ye wa honhom a omso omma wo nkonkoduru e wo ho ene ye wo wa kales enso wo ho
1: kales
0: ya obu a ne kales ya chese o na bra na wo bono sika toni nsemu a na kaka bensam ko se die o ye no honko jise hye efri ni nsemu ansa bua ha wo si manage ono ana bra bo ono ani sika sam etumi ma ne nyanko besie
1: media ano no nya ba yase
0: dabi onse me maka cho se wo a wutie mi bia no se wo anhu ni nyansa wo hunu biem
1: okay
0: because me ma wo hun kokko me ma wo hun tuntum sana hwehwe mu a me ye na tie nti sana me so me betena se a me ka akyere wo obi nso ho a bra na wo bo no e ye nipa na aye ne sa ma na bra ba nkoduru tina meka cho se ye wo se nipa na aye wo se ye wo sampo a wo ho kwan se wusi sa de na no
1: okay
0: ebra ye wo a wo ebra bo bi moma wo e ye wo wo decision a wo take ene ma wo yeye ye wo busu ye bu a obi si yenye ye wo busu yanim but obi a ye wo busu yanim e ye decision de enti na yenye ye wo busu yanim tumi be na na e ha ye e ye be ye bo som motia die ne na ha ye nti a ye busua ni ye nye ye ye breaki wani be breaki jise de ne ni abre so pe so obobra ene tumi breaki sa de no nti ye china ye tenase ye ye hwehwe mu fa bra bon no e hwe se die nti na kuani we ye anye ye die nti na de odi dwa we wanye ye ye betumi ahwe anhu ye ye tumi ye hwehwe mu a ye betumi anhu ye friend sen next 10 years last 10 years and now last 30 years di enti amo wa bra bo ntumi ankosi nti ye tumi catch us ah papa won ke nen ke se wuye ye pa mistake we na ma wanye ye adie we na ma wanye ye adwuma we na nye sen ka wuye adwuma we o kra ne mpa adwuma hwe adie be na efeche de meken ni ye kire wu di enti a wanye ye na mpa nso de ye kan wunim enye ntro die ye kire wo abra bom no esi wo hoda saa nti ani ese from na ekọ no wo abra bom no ye si a na obeye ye wo ye si a obesei o kram pesei wo ti ase adwuma no wo kra no dwedie na wo don ho ahyem na ye oka wo kram pe dwedie
1: okay
0: wo kra di openi adwuma we na kra pe wo kra pe kri adwuma ba wo kri adwuma na wo ye no koko na wo ye no kra no mpe nti wo nye ye nti ukoko na udoni na etuto bibidi yemfa nye ye na mmu okra no kwa adwuma no ade we no pe ade we no pe ade we no pe ene be mwa ye ye hwe adanse na mede sen ne wumienu no boba akono na ti ade bibra
2: ejambo mti sen
3: adon nti boko prof
2: you I have prophet Joseph Mensah Masole fie nie then how ah wode ba me ho a wan kasa sisia utumi don sasi obuka se wan ma han kenye na oba ha no so wahunya mitumi
3: Prof, we demand that say, I'm the tearful and with you in your answer. I say, make us in your meeting here, Juma.
4: Can't be able to cry, baby, to duckle, baby. And I'm by my catcher, say, Missy, me peunku, and a baby, I'm a tear. So now, let me tell you a sooner, uncuny seminal. It's a mini bar, splitting in a million. It's 33 million, midi perfumery twins, we are in. Tinaba, come and say. Mini mse mizika meshi. Na nyamia. Wede meti matu. Nini entuyo. Wisi mejuma no. Midi mehubura. Nikuye ni. Muna mkutu ni entuye. 30 million. 33 million. Ndi 33 million. Midi pefi. Nini entuye nisu yari. Tina makumasei. Mini mse mizika meshi. Na nyamia. Mijipa abu nukwafu. Ni mkuni bjiti no. Walai. Kasa la meye. Mesi. Mepesta hati mkuye juma no. Mepetuye juma no. Chai masa. Sapana me kachira ono.
0: Nesa ubu wanka honka.
4: Iti ama majiwe di, iti ama midiminu ebae.
0: Kabibichira omua ye kanshu shemomu didi agro. Kabibichira omu.
4: Yo. Se kanshu shemua,

0: Okay, ati daddy asim jin kamu.
1: Enkamu. Enkamu.
0: Watch my pum to say.
1: Onyakopon adum, ehun ya papa papa.
0: Daddy as papa papa.
1: What's what to say?
0: Adum o dia chee papa papa.
1: Eh, dan as.
0: Abu say, you rent me kweti papa enye bibibia ma ne nyeye. Ah, se Ghana kora be din kunimu a. Agye ne tumi.
1: Agye ago papa kan ho.
0: Se o say, you name ma isunya ne ho ade na jibre. Yo, and na Obagizi, I'm nyama na yemo mpa.
2: Yes, we yeda wase na nyumre. Na yefa konye so ma ya tiefu nyina ajo. Ba agodwumadi so sene truth adika me akwa ba dia dia sida kese be motu ba nyankopo sene dai so abo ye ho ban na wasan to ni shrabo so di aguyen so achansuma to emunyam churches of Christ I woko u ene ne mpote sene me da be breadru sien mo ba be che onyankopo no kware sempa esan agokan si ho nti ne dai yaba entemu ti be se ati fo se mo fa nche o se akwan no so ji se information centers ahoro so ma buo mu so ya ma munyina ajo e se nyakopon se mu nshirad ma se mo boa ma se mpatre dwumadi etimi eye nkoso enua na adofo so odu nsika so ebo dwumadi so ye se nyakopon se mu nshira edma won se ye kai se enua na adofo ya na yura emfri se dwumakue won so obo homoden papa papa boa ma dwumadi etimi eye nkoso meminda biara dwumakue e di kan eye Clay Ventures se dwumakue akande biara yedi si ago kan se bobo ni so bebe won na onsa ebetumi aka bi Churches of Christ la ko nyi tisa ta huru ebebre aba ewa Clay Ventures so pe dwuma kue achi kwan a Crown Filling Icon Filling Station mechire filling station ne Isaac Drugstore no AD enhwanim no so wo ko aba so ho no wa won so wo di won dwuma so wo pentire mu eche ne da ma wi so abo ni so be wo so lines mu bia no won so be je ofel so na wono adi edwa 0243145365 ana se 0243169403 adwuma ku e to so mienu e Johncons Enterprise Johncons Enterprise so ye store number ma bi hen Lincoln Express su Enterprise building no store dan a e shimfrinfrin ye store number 2 su Apollo Tokro mu ho Kane MTN Mobile Money Shop hon ye store number 2 su ewo sa wo ben Johncons Enterprise a niema won sa ebetumi aka bi e na edidi sui ye wo plastic products aluminum products ceramic products and a face so afade a ye nuan no ma decision so ben Johncons Enterprise a won sa ebetumi aka bi so ya nkran kran no person be ba ni abedi dwa ya bi ensem e twon se bre na Johncons Enterprise emra me di dwa to fobo so kra sa wo pentre mu e che na da ma wi so a bomodin so be wo so lines e di mu bia na Johncons be je ofel so na woni adi edwa 0244226285 ana se 0551338632 ni e kwoso aso di asida kese e manua ne de kwoboaye e mo se mpaka ni e Japan ope ne mame kura bria sumduem osi nyakopon se mu shrad madofo nyua se mbeboaye ma adwuma di no eye nkoso ena nyumre su onu akisi mi na di dwuma di ochia mi isa so se mpaka ze kwa mada kwa nyakopon nam no su ni ebesu ade ene anwumre yi enti yense bre kwa mfi onu nyakopon se obra ye she na di sua no ase yeda wase ene ja wo soro odin unti ene anwumre yi anmunya mu sha tumi raude a she wasafo braduru se ani wi ase be che onu kware sempa aja kronkron sem ni edie ni padue kra ni adwen ehye man kronkron ma edie akagina mu emfamen edie atiefo nyira hye onyankopon odum tumi ase wo ya hyahye na we nyankopon tunkua ya hobra sem pe nyira so ne mehya ase na ni we na sumdue mu wo dobo ani entem gina fo ye na gye kwapa Kristo Yesu din mu amen
1: amen amen amen ya chachi atiefo nyira mo amokoso ede musika ebo nyankopon adwuma nyankopon sha mako mako mako mako sani yenu ya kisikaye no osempaka ni Japan denchi awo nkwatia ni adua mo ya mo adwo na nwumre wonu nua nyinara se mo ma me firi mu a ene yakopa ne krabre ochina yen beto aso ti ubi a wanti ankochia yenu ya be ma osofo Japan no ochina betima akwa bitifi no akochia no fefefe sana yenu ya be ma opoku a ohwe nyafoma asafo so wo so ya ma ashade papa papa ohokanfo a ya oyiri afiri mu yesi otufo nyakopon se onchiche ore ano so ebre so a na yakujawa moya kwibi bia fefefe de hunyina ase enu yapani ameyao bome enso ya chia na nwumre enu yapani ameyao ama ya so atese nyakopon adon 25 July ye awo bo me ye onye ba kwa firi mo ho ti mra me gya om na om ko pen crowd breath fe fe anyano mo church of christ ya ba won chen me gidi ye se utie ye ebre nyinara ena nyumre nso ye bre a ye no ebeche adesua no isade ye nanso me pese obekoso ama wadwen aba dieguso e kanso kama kama kama anyano guso e die chire ye no guso suade fe fe fe afa nyankopon asem a ode agye wiase asese nyinara ye chene nso we no fa adesua bi the life of a Christian o Christoni abrabo wana motutuo na ya behunu se Yesu Kristo ene ba asase so ene obeye bibi wa asase so na nipa binom apese omudi na namu achi nti o Christoni ye di Yesu Kristo namu achi na ebra Yesu Kristo de ne som ebesi ho no oja ahyede bi e ma asomafo no e ho na ese adesua na ko gina asembisa bi ba ya ye gina sa kwan so ne ya cheche ne mam na se wutie Church of Christ a wo hunu die onyagopo asem ne ka ye cheche we mu nyina wie na wo se e bia wo de wo nte ase de bible na kan nti saa na abeya anuanom ye de na ye wie adwuma na ye pese ye chere se onyagopo asem no onfa bibia hinta ye na bibia da ne kwa mpepepe asem bisa na ekoye Marko nsempa no itaye du nsia nyimu dunum ekro no ose na ose won se munko wiase nyina akoka asempa nkira bodi nyina na de ojidi na obo na su no obeje ne nkwa na ne onyini nsu no obebu ne fo ana awoto aso 70 se na nsankire ni ebedi won obeje adi achi midimu obetu awon homone obekasa kasa fufuro obema awoso na se wonum awuduro biara mpo a enye won hwe wode won sa begwa yarefo so ama won ho aye won din sa sem wei ana ewiase nipa bebra agi atum se Yesu aka nko ade eye nyina ye na bible so acheche sansem yi mu ache se sansem na na chokronkron no eka ya na Yesu ka no enye yen ene nembo na djuma bia na ebe chaase a ye Kristo so mo be chaase no na emu ahode bi ode bre won we di kan ya na somafo mo de ye djuma no ana na wo ka ho asem ya fa sa kwensu asua bebre se asomafo na won kronkron ba om so ye ka won kronkron ahode na eye anwanwa djuma so nko a eba won so a om de be ye djuma enunti ya hwe chokronkron ba hu se Ebra honhom ne baaye no Peter ne John no ne Paul no aya onwade sonko nsanche ne sonko a na nipa entimi enye saade ne bi ana na ye nipa nyina anwanwa saade ne ekoso abubu afo osore ani frafu ehu ade empache ne wonwa won mu ye yare mbuye nyina ehu sane won mom sore omunya ne nipa omu awu saa honwade nsanche ne no onyagopon de mawo ano ne yebehunu se honhom no awo hobra obo esu no onyangopon ne honhun abetene mu nemom honkronkron a wode beye saa honwade ensenche ne anwanwaso okwan so no wode maasomafo no ana ya bebesua behu ne se asomafo no so na na otumi se obdo omonsa gu asuafo no so ama asuafo no nya bi enti last week obeka ya kenkan ye ebra acts chapter 8 9 to 22 no philip akọ samaria na owura bi wo ho ofre ne simon na owura yi ayesu mansam manipa hudwiri om ona Philip koya ngwa wade ensenche ni odi na chi so no so abeyo Kristo ni na bible se obehun ye se ebra oni nam no hu anwade ensenche ni a oyye no ne kon do ye enti ebra Jerusalem panifo asomafo na wo Jerusalem ti se Samaria fo agi nyagopa asem no omosoma Peter ne John ma okọ ho na okọ ho no won do onsa ko gu enipa na agi Jesus Kristo edi so mom nya won kronkron a chede omso be anwade ensenche ni ana sumani no Simon hu ye se enam asomafo no nsa odigu obi so na onya won kronkron akyede no njo diska koma Peter ane John se omoso nyi sika no na omoma ni bi anu ya fa sa kwenzu asua sa de ya behu no se osomani apostle ne wotumi se ondo omosa gu so na wunya bi na wunya wusu ntimi fa mo obi enti besi ne ne sa hwa so kwan so se Yesu di mu sori awufo so na de ade na asizi ne amana ba nsa ne se onyagopon de sa hwa de nsenche ne ebe sha asam ne den na Kristo suma fe na ebe wiase enti enam saze no so ana ma Kristo suma timuye ya kenka ba bu hu se ba biere on be sa hwade ensenche ne no na nipa bebra ba ji Kristo suma tum efise na Kristo som enipa empeso mo ji tum efise na ju fo suma tena ase ache mfie bebre afisia pim ahenum ana benya asase we so 1500 years ana Judaism ebenya aye na eno achi na yesa osumpo fra ba efre Kristo som enti na nya ade a eya mre se nipa beji atum prekope to nyangopon de sade ne beye adwuma ano na ya bebe hunu se ne sade a ene no menumie no ye de ne sen ano ne yasua ababe hunu se ene Kristo ehye ase aka ye se ye mompa ye enti ene a Kristo fo ye mompa ye na mpa ye bonu no ene ya be hunu se mpa ye bon mu aye ye miensa etimi an etimi daabi etimi atwen na numu na na otu atwam ye bekenkan ye ebe hunu se Yesu ankasa Matthew chapter 26 verse 39 verse 42 verse 44 Nina ekasem kro no ase Yesu ko nyangopon ni ko bom pa ye mprensa ajese betimi amakru antwa me ho na nya dia memepe nya ope na nya nto nyangopon pa ope no wa mu Yesu asem o kan ye no enti eye no onyangopon antie Yesu asem o kan ye se nka memepe se kru antwa me ho ko nanso nya onyangopon ope mane nya no do nyangopon ope ne se wa mpene de Yesu pese o ye no so na mo onyangopon ope de na ba mu enti ebe ye no Yesu ewuye na obo mpa ese nkasa oha na eba nso empa no honko nanso e bai enti ebe hu ye se ebiri bi owa obo mpa ya onyangopon anyim no onyangopon anyentum te ye no enti ya be hu anhweso ewo Yesu Kristo ankasa ho ani ye san be hu yes ah yes no ye John chapter 11 verse 32 to 45 no ye hu se Yesu ko jina ko obo mpa ya obra na Lazarus ewu na okache onyangopon se utie me da na enipa atwa hye ese ombe hu se wo na asoma me nti na me kan weenum na obra ka sa wie no otian fra ra zo sori bra o sori ye yes enti onyagopon ebiribi o ha obo mpa ya amunum ho na de o kan ye no wa ye ebiribi o ha obo mpa ya o se da bi o ba bisa de o bisa no amam anche se nyagopon ni ho o ho na sa na o ye na juade o pe na o ye ana afi de etosom ye nsa ene ye behwe ana twen ah wait chain enti mpa bobo ho ba onyangopon se chain enti ebre so sane ma na ye adwuma enti brother yankin kan kakra e o look and sempa no itia ye du ngotwe no yankan ne yenhwe eno so mpa bobo mu no maka cho se niema miensa eye daabi eye an eye chain sane ma miensa na ye adwuma mpa bobo mu enti ye ebre so sane ye adwuma enti ukwati de ye kan na ho se daabi da wo nti ase a menu anom obi betwe wadi kwa enti tie ni ye bara yenko
2: lucas empati edu enwotwe ni chichem ba kode ekono
1: aha
2: na obu won baby de tre se
1: yesu bu won baby de tre se
2: etwa se nipa bompa yeda wo mre ho
1: etwa se nipa bompa yeda wo mre ho
2: otemfu bitna kuro bi mu a onsuro onyankopon
1: aha
2: nanso won feri nipa
1: aha
2: na okunafo bi nso tena kuro nu mu
1: aha
2: na oba ni nchan se
1: mhm
2: bu atenje me metamfo nsam
1: mhm
2: na wampene ma no cherry kakra
1: aha
2: na tree oka ni trim se
1: aha
2: mi nsuro nyankopon na memfere nipa de
1: ya
2: nanso okunafu yi haminti
1: aha
2: mebu aten mama no
1: okay
2: na wamfa ne ba oba hada no amedwan me ho
1: aha
2: na radesi
1: aha
2: muntie de otemfo a onti yika
1: mhm
2: na onyankopon se oto ne bo ase cherry won ho nso a oremu atanye won a wo yi won a wo sufre no awia ne anadwo no ana
1: aha ti asem no yesu bu babi ni chese twa se nipa bom pa da omre ho no de oba kunafo bi ane otemuafo bi ne ya asem ne kan ye otemuafo no ye obi a ye kese pa oba kunafo ye obi a mobro wa bi na maami ekọ otemuafo no se bu atanje me mikunawu na niema yekoso no buaten gime okoni cha kwa onipa amua no ana temu afo ntan ase din sa meme mfere nyangopon minso nipa memfo obi anyehwe nanso obai ba oba ha ba ha minti menya ade ne ma no na mehonnyome na yesu biro mi se ebiso mi se nti so nyangopon twen kosi na hia nti onye won wa ode mpa ebo so fra no pa wie na nyumre na na oso obaji won chen ntem na anka ba de na oba asase so obenya gidie bi wo ha nti Yesu asem mo kan no etwa se nipa bom pa da ho mre na mpa bom no ebu owa echare ansa ni moye na bam enti menu a uche mi na nwumre da me pese o Kristo ni biara agitum no hun ne se ana ye Kristo suma kwantu a ye tu no aye ekwan mi ensa no nyagopon fa so etie yen e won pa bom na de etie ni ye mpa bo eye adwuma na mpa bo ye adwuma ne kwan so se ne onu nyagopon epe anye wo na ope ne sa ne won do nyagopon ope enti bo obo mpae no a adekudi obo mpae no obo mpae hu mwa yetimi ba fine ana bi so obo mpae a emwa na amma ana bi so wa ebeba na so ebe chere sana tie enti enei sa won kronkron won odin odi ba bi num a obi ewu anu anya na dia de eni yen so ne sa won odin ni yen so na mom ye ko hiem ni ye wo haw bi ni ye sugu nya gopo so opese sa abre kro no amu no bibi ensi a obema bibi a de ben asi anu ye nya gopo asem enu nti anya me no mie no yasam sa ye ba betena ebi am betena radio si me so cha me be program ha fa yaro fo bra fa bubu afo bra fa nifra afo bra enu na ye na ada ni kontompa ye Church of Christ e ka cho se won wa yesa ni ma nyina no enya no kre enya no kre tumi ni ni won samu ne abaka se na mi ba hai ma sa ni frafo yare mama mpache fo eno de anianom e ya zani kontumpu sabre ya enyema e kosu ina kra de bibia be de dwa ama ankan no na ye mu bebre ye gisa chinye no ye nyina ye be hu sa ni ma se se eye azani kontumpu ene na bebre ye obi ti ma betran kokwa ha osi bibe kru se do ha no mo bia betena ase bia ma ese yare fo no nenam obuwa oba ya no abadwa nu asa na yoso asa na yare enye no kre enti sa kontompo na ada asem no obitim de aduro aso obi hunem na wada hate bia 20 minutes ana aduro ne beti na ni so wase manya no wufo sa ne ma we nyina ya ne ma aba aya yedi yesu din na ya enye no kre anum na Church of Christ e chio se sa ne ma ya ma nipa mebra apo kristo som Sani ya mama nipa mebre aje krisosomu oho. Ebiso mwuse krisosomu aba ena adani nkontumpu. Tia babo, asedia yesu di maye osumano. Minumi ya nudia wumu nise kwa kasa muno. Eti abodie nina. Ni obeji ye di. Ni obone suno. Obeji ne mkwa. Ni wanye ni obebu nifo. Eti asampani ni jina no. E jina sumafu waneso. Na omu huna mane. Ano umetimidi krisosomu siwo. Ana abedu minumi yesu ayabeto. Eti ya di ya ni chefa ya nye wumu nise. Ya baba tu krisosom ya baba krisosom ene no otaye bi anya de be enim sene nkan no na otaye wum okumwom amanenya wom no ene obi abegye atum se krisosom ente sa oha na amanenya kitinkiti bi na wom na so nkan se unya kwa kobo yesu di ni ya be kumu u yesene ya tata na de ade ene ni ho sa so sene ade te ente sa ente ene no de ho ma ye ne se ya ti asempa na ya nyini ni enanti onyagupo o kristo kwen odi abatu ama ye nso o kristo ni abrabo o kristo ni da asetna asese onanti kristo ani ye ne nakwan ani nchechere nso na wo yesa o se dan kwan ba ye odia enti wonti ma nyam wade ensenchere no nchese heaven no wonti mi nko tie ni ye ba wo odia wo mu ne se ye wadwuma yeso kristo ni anese ye ka kristo somo a abrabo ni suba ne ye ba ne ye di chere kristo som papa ano na ese ye me ye ni di akire ana wonwa omofron huza difo ani asofo no munya sazan nkontompo na moda da nipa munya na moda da nipa aya no kwasem se ne so bi won so so otimi sa bubu afo yare apache obetima ma ho aye odin olifreni obesa yare aminua bra peti embeka ni enyina ya mfa mbra ne yema ye ni enyina hu se anka ban san kempa na okay papa oha na man ya ni yare ni owu a ha nipa yi obo owu fre busua mu aye ya papa Ushe nipa no sani obu ebusia ona ebusia oma omanu aduane na diade no ewu ah doctors ewu ye ne enipa no ye sa da bi maami wei oya doya dodo ona maami achede wei ona maami wei ona maami wei asuma fontien ayo ma omete omunyane doctors oh peter enyane doctors ene obi ti mi firi mu so ewu enipa no ye aya omete papa awrehuo na sa ho om ne wo ho ene dai awo nipa bi so a anka ese da so nyane ewufo but ya nun chese nyakubo ni tu miyo adye chene se sabre no odi saadye ni be ye adye bi se eme krisosomu entim ene krisosomu ye ni denye engu che sabre diye diyo se onye niyo engu da engu da se ne ya tutu krisosomu asini ya nyeni ya ye nchini mababe peje krisosomu ye ni ye uwa uwa nyeni ye no wuna asamu da oso enti ene mwoma ye nsumu kriso ye na namsomu ye nyankwa jama ya kira minu ya num afe brother ya ntu azuka kira yantu aso nkenkan
3: episode fo nguma no eti esia
1: aha
3: ite mu edu ade ekọ no
1: aha ebinum ye omo se jase tumi bi ewo omumu a omo ne yakopo odi bibia so omo sa omo ye minua onipa bia wa wasasi so onyakopo odi sa tumi na ho odi na mawo
3: yes
1: enti wa kache nipa nyina se mo mpae mpae bo nyo obi na ebo ma obi o ye nyina ye mo na edu ba bia ebinum wa ho odi che ebinum ti no ye di ma ye ho ye ho so se na tie yedima ye ho ye ho obi oba o hawa ni enyina ni edi ama no wo so ho ha ni edi ama sa na tie no nyawo mo mpegye obi surunku bi ne awo baabi potin bi a ne nkoa ne bompa ya nyango botie ne nkoa na onyango amma na nwadwuma bi ne ensenchani bi tumi sunuko bi a ono de ti won se onfama nipa nyina a wo tonton ma yen daabi na adani kontoponya okre yesu a bible afa yen hwa de honhom no e ka tie yen obiera obaso nu nyango bo nante ekwan ya so ofa so a uso baifuo ana yesi ye kotu omunsam tuo yakwa enha ho nyakopo akye wade aso ya obunsam ntimi nyawhe yen kenkan ne yen hwe brother evis of ong matrensia enyimu du ekro no o se
3: ye di akire no
1: aha
3: moma mo ho nya din urade ne na ho odin tumi mu
1: je pa christofo e wose de di akire mu no yama ya ho nya di onyakopo ni tumi ya ho odin mu onyawo o tumi no wa ho odin so ade ne ama ani ye ye betime je nyakopo ho odin ni tumi mu yankoya ni
3: mu mo nhye nyakopo akodie nyina
1: bo modin so

0: nyo bia o sha tete a ten ten ten a sha tade 20 years aye da pa matade a sha obi afo ku oba ne hu ayi nyina hu anya ono ne hu mu ni sa won ti ase a ti ase se ye ka hu mu ni a o yo bi o je yakobon kwan so de no kre edie ani tini ni nyuma ani abrabo pa bo ne bra ono na bible no ka so ye hu mu ni anti di yakobon pe so ka che nze si ye nya gidie no yakobon mu ne ye wo hu mu ni mu ne ye tini ni nyuma ne ye di no kra obo nsam ntimi nya ye hwe obo nsam ntimi nya ye hwe nti ma obi me kan cho so wono no Onyankopɔn mo no tumi sononko bia ɔno betima ye biibia ma ɔmenua wo anka sɛ wo betima ye biibia ma ho
1: yes
0: wo betima ye biibia ma ho ya wo betima ye biibia ma ho no sɛ gyina ho ye ma nyankopɔn gino kre ye tre ni nyuma gya abrabɔ bɔne ane ne ye bɔne ne nsɛm a ɛmfata no ye ho firi saa ne ma nyina mu oh nyankopɔn tumi so wo so na biibia ne wo ba bisa no a ɔmfa ma ho sɛ ɛyɛ sɛ ɔde ma ɔde ba ma ho de ɛsɔ sɛ twan a ɔbɛ ho atwan di onfa ma wa e nyakobon ditumi na ho den sanet ye owiase weem se ye anhuni ye anhuni ma weem ye ani ye ma weem atia oh na ada abekoso adoso na ada abekoso adoso ankonkoto yonko naase amane ma ye niamba bi sunku bi so obo ho ban ye dia mele na otwa odi na oji sika na dia de wo so onyakobon ma sa tumi kro no a so bi so otumi a wo so sa tumi no nyakobon de ama wo so so
1: yes
0: o de ama wo so so abisa hoto wanto to asade ase na ogina ye onyagobon animu a obo mpa ye a onyagobon otimi ma bibi si awa brabom enti akristofo hu sa niamma wi num na na adani kontompo na dɔso ama nipa ye bra pa kristo som nyagobon ho ma obi a sanet ye brother ade bi
1: edu ngotwe no
0: ya
1: na mo mfa mpa ebo no nkotosire nyina mo mpa ye da ho
0: na ye mfa mpa ebo ane nkotosire anya de ben
1: mo mpa ye da ho
0: enti me ka cho se enna yo kristo ni a anya wadwen se anwanwadwen se nchene bi na wo hwe ni mu o na mo mbompa ye da empa ye bonu mu no onyankopon ani tumi brutumi nyina so otimi ye bibi fa empa ye bomu nti na okaje kristo fo se ye mo mpa ye da cheni ye enju ye o kristo ni a emfa wo mpa ye boni agro na se obetimi abo mpa ye ama onyankopon agye atumu a anya ma bi wo wa ye se wo ye brother yankan ba kon so so na
1: so fun ka enka 19 kwa de so so enka be de
0: okay for 19 mile
1: no aranti munwen
0: anu anti yanyan
1: na monto aso aransrema hotifu nyina
0: yanto aso nsrema hotifu nyina
1: ene menso
0: ane wono paul so
1: ko kwa wa be kwa na te o hian pa ibo fe nuanu mu ho
0: menya ya kenkan no as 20 ebo a 27 ho no okasa ya modasu om obi firi so ba hwe fom ama obutu so ma ni nyane ye ana paul no kaso no so hia mpa bo firi nyane mo
1: kan mpa bo
0: om kan mpa bo enti na one was as so so no de wa wie
1: aha wa bin to
0: one de wa wie me da se brother one was as so na so no de wa wie won se ya makwan ama binu aye sa wa ye nso o ebinu aye om so om de e om ni nyankopon che so om nyankopon na to nsa didi
1: yeah
0: om de e asɛ on ni nyankopon na committee yesi ya ye paul so no paul ni nyankopon kwa committee obo oboa enada uye ni power asasi so ahunu se onyankopon tumi so e wo nipa biara so age se wo nipa no ubu ho abo mfia na wo mfata na wo nye de tire onyankopon ni so de a ene o muwa na mo se wo twe kristo so mpapa e di akire na se ne bible no de amaye no odi no kre ene tire ni nyuma ene abrabo pa ne nyame so mo pa ene bible no ma se mo ye adwuma onyankopon tumi so wo so papa mama ye nti we ni mase me nuanu kristo fo Mama yanti ase ye. Mama ye ma ebinu ma hunu hunu ameto ye enso. O Kristo ni ye wo yonko ni pati se wa. Wa na o kese ye. Ani maso hon da ye na ye se. Fa webra lo minye we ma. Me se wu anka sa. O sun da ye boni ya bompa ye.
1: Yes.
0: O sun da ye papa ya bompa ye.
1: Yes.
0: Uhu ani je se mwa bompa ye.
1: Yes.
0: Uhu ni ye ma enya ye diye bay. Bompa ye. Anunu nyan upon diye ma Kristo son fa ma ye. Enti o Kristo ni biara. We juma ene mpa ye bo. Na mpa ye bo no muno. Ani ma bebre etimisi. Mama yanti ase sa na aboa ye Kristo som brother yanke ke ba ko enka ho na yenko
1: yakubu nguma
0: no yeah James chapter 5 13 to 18 was saying
1: mumu bi hunu amane ana
0: tie bible na asem nie Kristo som sha ase bra ye bre ye ti ase nyina no obisa asem bi ye mu bi hunu amane ana
1: manu bompae
0: wo hunu amane ye jebe
1: bompae
0: de di kan no wanka sa bompae wo hunu amane ya bompae onka ze ko obi aho na mo de di kan mu no wo hunu amane ya wanka sa bompae Avedie biem.
1: Obi bu atoni yema na.
0: Sa kwato yema nso a.
1: Manu nto ayeye nyum.
0: To ayeye nyum. So nyawo ba ye bibi ne nyama koso mo a. Wo mo anu so mo ayeye no so. So wo ha bi so abompa ye. ana nu akyi na de abiem
1: mumu bi yare ana
0: na so obi so yare wo mumu a
1: manom fra asafunu mpanifo
0: won fra asafunu mpanifo
1: na o mebo ne so mpae
0: tie ne ye asafunu mpanifo onka odifo bi ho asam o tie ne ye asam na bible ne ka no fra asafunu mpanifo asafo benya ye nim se kristo so ba ye no ye wa asafuna ye ye church of christ no ne o elders ali di kosempanifo no wom ento so obi hu na mane a fra asampanifo no na o mebo mpae bom na ye de bay
1: na won sra no ngo awradi
0: na o ma na duro enwo na wo ka no e ye duro abra ye bompa ye mon ye ma waduro enti ene obi yare a me nuanom abra ye bompa ye no ko hospital se abibiduro ye wa biduro ye wa eye juma enti mpadodo a ye bompa ye ma no no yare ko no onkom ye nyan hwehwe mu ne ankoso ma na duro enti ye de won homde a eye mpa abo ne ba no ye de won ehunam de aso ye de bay atwa so di onyawo pa ahisha ma ne manie ama wo kwan me nuanom me kai bibi a me ma me yare am ne koto hospital wo wa mo se pania de ya be yi obi o yare fo yi pania be yi no chese kwakoda mpa bo bia bia ma wo ya wu afa ne atam na afiri ho edina ba hospital ade na me nuanom ye de ase yadwuma bibifo ye de ase yadwuma ma nipa bi e dada yadwidi yadwidi agro kristosum the name of Jesus obi dada obi yade a amfa ne kwan so wo yare a bompa ye numa duro na so nyahobɔ no apɛso hotɔ wa ho bɛtɔ so pɛso wu a menia wo bɛde bɛ wo bɛwu sanate ye ntia frasafo mpanifo ma bɔbɔ mpaye ama wo wa o yare na de abiem
1: na gidie mpae bɔ bɛgye o yare
0: fo no nkwa gidie mpae bɔ atimi sa yare fo no atimi gye ne nkwa aha
1: na urade bɛma no so
0: na urade bɛma ne so
1: na sɛ wayɛ bɔne bia
0: sɛ wayɛ bɔne bia
1: wɔde bɛkyɛ
0: no wɔde bɛkyɛ no ɔkasa funu ma asɛm wo nka so wayi obi ti baabi na abreki so somo chance ye no woma no ye adwuma no ye adwuma de manya ngopa asafo ne mani tim ana wo mpata ma no bia piese mi odifo na ne nko atene ho akwoche ba bi no oto nsafo ni pase momra ho sa ye sikri so somo ache bible unu sa na tie da bi sa onya wo na to nsafo ba na adwuma wo de wo dom de bua asafo no anya se wo de ate wo de ye yie no akwoche ba bi no otwe obu ni papa so na nsapa no ye yie se tam ei onya wo ba no no wan se ya yesa ne manya manipa ebre di nyagobɔ ho fɛ wo da bia meta kasa abrantia abram hye sane ma we nu atena se hu ni krisosum mu a ɔkasa denden di atwe mrantia ne maba bebre di na omachi se krisosum bi ani ho krisosum papa papa ne wo ho na mu magye se ye nipa no ye bi yakoma ho ne adwen mu ne ye tiade na se ebinu mba de na dan ne kontom po twen fa kwa bɔne so a anya no ye fɛ krisosum krisosum na Church of Christ ne usua wade yi enti mu ani mra ho so na hwɛ saa de no a obi yare obi wo ha obi aye bɔne so mpae na afɛ ya ma na duro ya kyerɛ ne kwan ɔmfa so ɔnya duro ɔnya wo bɔn betimi ma nipa no ho ya ne den wo bɛwu a ɛyɛ ɔnya wo bɔn bɛ na aso ma wo bɛwu sanate ye ɛde abiem brother
1: monkeka monfum so ɔnkyerɛ kyerɛ mo ho mu
0: fine ade a etimi ba ma obi nya ɔha wo amane ya ne sɛ ya keke amfum so ɔnkyerɛ kyerɛ ho ya ho ebi sɛ amfum so ɔyɛ etimi de ɔha wo abɛto nipa so obi timi yare bɔne bi a wakɔdi ana ma wo yare obi timi nya ɔha obi bibia waya emfa no kwan so ana amane yare enti bible ne se ya keken yamfo so ancheche ye ho ne anya de bay na ye mompa ye mama ye ho ye ho menuanom ade a waya onu onu se nye wayi wani menua ubewu ubenya how ubenya mane ye obebodam okofa yonko yire onu yonko yire twin brother den den ona se wo ho a apena di mrika se o ya mompa ye ma wo fa yonko yire no ka se ubefa ho adi ubo obi apo ade na waje firo bi nsam nya wodia wankasa wote won woni mpa asa ade we nya wodia but wo sika ana wodia ne ade agye firi nipa nsam na aka so nipa no so nyakopon so onfa ha obi ma so odi ha obi beba so enti amane aye hunu no mama ena obunsa obunsa wankasa wo boni na aya na obunsa mama wo wankasa mumu ye ena adane obunsa mama wo unokura wuni ena adane obunsa mama wo se ati nyakopon asa mas ne edi nyakopon asa maso a oh minyanom yakobo mfita na yede besom enti yankeke yamfonso ancheche ye ho ye ho ne yamo mpa ye ma ye ho ye ho
1: na
0: wade ba
1: na wasa mo yade
0: na wasa yen yare
1: onipa trene adesre mu ye
0: ti ha ye pa ti ha ye pa onipa trene adesre dia emu ye din no
1: eti
0: mi ye nima bebe chasa mu nso ha chasa se mu nso minyanom se wo pese o yakobo obo so ba asase tie o ompae bom na niema ho pese emre mu no nyawo bom na bom ama wa agye se wo ye otini nini a wanka ayi asem wo wanka odifo bi asem wo wanka obi da bi o wose wotini nini enti wotini nini ne hwan otini ni obi a waji nyagopon adi no nam kwant papa so kwantini ne so osoro bone de anya ne de ompre nye ne yo bi chefa odi ma no ono bi ya de wabadaye ema nipa owa huma bro ma nipa owa tima ma nipa menua onya omo fasa kwanso ji obrantie bi abema bi a e frani Cornelius ni fiefo chapter 10 oje papa no yetin ni nyuma oya doye oyewen etimenua tin ni abra ba ba na sase we so no etimi adwuma kese eti bible won se otrin ni mpa ba mu odin eye ni ma bebra onka se odifo bi mpa ba ntimi adwuma na mo so otrin ni ni na bible won ka otrin ni a onipa bi bre bi ba sase so betima yetin ni eni andam wa bra ba no suba na oni ya ba yeso yati we no masia ababo aye minianom yati we no masia ababo aye pa adie bi
1: Elia ye onipa ti se ye na
0: aha ane wo akire ye obi a oye onipa ti se ye ane wo oka che ye se Elia no ye onipa ti se ye a
1: na obo mpa ye dindin se
0: obo mpa ye dindin se nsuo nto
1: na osuo anto
0: no osuo anto
1: mfie miensa
0: na
1: abosumi nsie
0: aha
1: na obo mpa ye biu
0: na obo mpa ye biu
1: na osuo toe
0: aha enti di oka che ye se Elia eye onipa ti se ye a oye nipa ti se ye enti de bible ka ne hey ebe so chio se wo susu ye nipa me susu me ye nipa enti e betima bom pa ye amade e pese ensi no onya wo bom na si anam ye tre ni nyuma so madika ka chio ene ye bre ni so enche mbe ma kwan 840 ye be ponti e ka ta minister me ma o na so aka bibi kakra de ye ka ne se anuanom onya wo bom enei ye bre ye wo mu otie mpae bo Anyama bebre wa atimi si awo ya bra boma ayanwanwaso ekwanso onyangopon na ye nemom onye ne kwa ohwehwe nipa bi om ya tenefo ana o mabɔ no nyangopon anim no ndo ma disedi abetu nanim na bi wa ya mayen ebizo wa kyeye se yentwen ebizo wa kyeye se daabi onfa mayen ade bi wa ye nipa yi usu se ye ma pa but otufo nyangopon nim so de ma wa emwa wa onfa ma wo atiso wa bɔ fraketwa Owo se kan ya yase anu anase do wa ye shenshenshen fite fite sa anu a na kra na okofa de di agro but oba tan wonim se ebetima twa no enti akra akofa anu agye firi nsam bo so odafo no owo ne na cha se mama mpemasem mpapa mpemasem uso nim se odidi agro ebepira no san ye ni nyangopon tem na tie ade bi owo wani abre fama mi owo fama mi owo fama mi onyangopon de ma wa ebepira o enti won fama o nye se ntrim ye den odo papa odo Sam Jakura, I am Fatuma Tron, or Do Papa, or Nimidi Aso, Yamawa Babu, and Tadibu, Woody Osen Carpe, and Kausu say Winaka Babu, and now was all from Mao, and so the Mawa, and Wow, Unimintia, and Tianyanum, and the Church of Christ do sin, say. And Nebri, someone had yes and said no quanso, and one was all quansoa, when I hope the man, Nipa be a decade for Bayer Jumano, and he was sad, Nessa, and Net, Ubersakata for Yare, Ubersabu for. Na onyangupo otumi na ho odi mu no se ye hia sasafo no a obi o hawa ye bom pa ya obi a hawa no mu ayetime ba ana mu gidie ni nyuma pa ne trene ya yen ya be hia mu ye yeso na yen nyina ya bonefo ensekuo ugina wa mu bom pa kwa uno obi twempra a obra mu bom pa ye no uno obi yire a twempra wo bra mu gina ho no mu asafo no mu no uno obi ye sa be da no bom pa ye be adwuma enti asafo no panifo ye bom pa ye no anya opani a ono be nyire twempna onam aye ne brabo basabasa maso twie hu ane kro no ye wiasafo no japade na de ade de ye yankasa de a obegina bo nyangopon pa ma na bua o ontie uda anuanom onyangopon abie kwan ma obi a eji enebre ye wo wiase mu ade biara ha ye ade biara da akoma so no yankoso mfa mpae bom na mpae bom no onyangopon timika an otimika da bi otimika twen ne nyina aye de eye a onyangopon beso ye ma ye neti ye wie ye ye ana abrenti medu eba wiye ne na oso nya kwan afre na o ase mbisa bi e wa bisa na de medu usi ne ne se awode ne sanche ne nwanwaso a onya obo de ma enipa edi kan ya somafo ne bae ene ente sa na mom abribi wo ho a bibi timi si fine but ene no anira ho te se ne yankan ye so bi ewu ne afre obi ne okonya ne no enye djuma ne sa se anya adwuma saa no nche se nyangopon ntumi eni ho biemu nemom saa brɛ no ɔde bɛyɛ adwuma bi se na bɛyɛ abɛma kisosum abɛgyina ɛdɛ kisosum atim wɔ baabi a ya bɛtena yɛ kase nyɛ ne nipa di kan yɛ kan kristo asɛm
1: daabi
0: but paul no mo brɛ no paul ba kuro bi mu a ono no obi e odi kan ya obebo Yesu din enti nipa ti Yesu din as ah owura ben wa asam na ko si Yesu na ebre no mu no wa ma anifrafo ahunade e no ama mpati asore na obi sa ka se owura na mebo ni din Yesu Kristo no ni din mu na me yesa won adwuma yi na ma nipa beji adi no ma beye Kristofo enti sa no nyahopo odi na won wadia ne sanche no ebe ye ye e won fitiasie num enti se wanti we num ase na na okikare wanim dendende ya se opese wo ye no bia menua ano na force nipa amom tu kwan obekọ medin akodi aduro obetu kwan akopa aduro obekọ to books bi ah yes spiritual books ya books bebre wo a okenkan a ema aniema bi fa we kan we ho fa we kan na ye we spiritual books ano no nye no mu nyankopon wo
1: dabi
0: anye no mu nyankopon wo me se onyankopon wo wo ho oye na djuma ebesi ne obey na djuma kosi dapem na wo meme ane wo nsam se abaya tin ni nyuma ya bebo ya bra yie ya ba na ntina kwa mu yie wodi enhyehye bi ato ha man wo ye bone a pan mu kan ye mo mpa ye ma na firi bone num entina bone num na se wo ye obi a usro bone na adwen pa wo mu na wo ye onye ma nyina ne kwa so a wo bo mpa ye nyagobon wo tie na oye ebisade ma ya ti wo enu ma se a ababo ya mia wo kiso som papa ese ade tina ase ama kwan ema obi mesisi wu ebi me dada in the name of Jesus Christ no obebu afa so wo so ni mu awurade so ma wo kwan a onyankopon be ye na wo adwuma afa so apie asase we so ya ti wenu ase abebo ye nyankopon asom bien kan ye e o Kristo di mu amen
1: amen so fo nyankopon hira na nwumre no kware sempo na mo so di ama wiase sabre studio lance e na edisui ne wote ye a wonte ase ncp ubetimi afre na wabisa nkato so so ade bua madwuma di na nkoso so ubetumi e di aba 0544 443 24 0544 443 24 0544 443 24 nkwa nyakopon akoa nyakopon nam no so e di ama ene anwumre yi
0: hello
2: hello so for mbata mama jo
0: ya ra o
2: ya da wa se pa
0: asile nyakopon dia
2: na mama mani aje pa
0: asile nyakopon dia
2: e tan se dane nyankopon so oye na djuma
0: yeah.
2: So hwe Moses ya
0: yeah
2: e bra odi za fo na nimo no nyankopon di tumi bi e ma no
0: mhm
2: e ma ni di Moses e Isa fo na nimo
0: mhm
2: ta nso so na Kristo sumo e be shase e no
0: yeah
2: nyankopon so di tumi ma sua fo no
0: yeah
2: e na o mo de che Kristo sumo ase
0: yes
2: so for that that na wo ka no
0: e
2: sua fo ni die ni o mo kwate o ma so lo ba bi
0: mhm
2: e se ma nya tumi nti
0: makoshe ba bi
2: kwate ma so le
0: yeah
2: e bia nsi da
0: yes
2: but then obi ti aso no say we nya tumi bia no de ate ne ho
0: yeah
2: mi san sika nti
0: mhm
2: so
0: yeah
2: ana so for that the wo ka no e train ne a wo be ye ni nyankopon be ti but then ye nhwe ye tie radio si tie ye wo television ama asofo a edi bone so mo ye nsanchere ne
0: aha
2: ntie mu je won te nyankopon na form so
0: aha
2: nyankopon so won tie di bone ye ni
0: dabi
2: asofo en so so wo je bone
0: en so bebre
2: ni ye nsi anipa di o ma ti
0: edi akiri ye da
2: asi
0: asi di nyankopon
2: amen
1: 0544 444 945 0576223324
0: hello hello. Hello. Oh, went in
1: 0544 444 945 0576223324
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yeah, I'm Pacho Dibi Refrefi.
3: Achim
1: Bremain.
3: Achim.
0: Yo, what's the man you bring Pacho Danonka Krebi Mai?
3: Yo.
0: Aha, eye, yenko.
3: Wo tem na wo kanu. Kanu.
0: Aha. Hello.
3: Hello, yeah, yeah.
0: Aha, mba chwe ton kan kasa.
3: Bibia ne ka se nyamesom, enye fufu, enye benti.
0: Mhm.
3: Enye di aligi.
0: Mhm.
3: Na ebibi me ba otoso miensa.
0: Mhm.
3: Akwala ne yare. Na mi kina se nyankopon ba kasa ame kasa nyankopon chi na at times aya na ama fo de ye ho kwhe aso fo nsem aya na ya bebre na ye ni gidi na nyankopon se ye se nyankopon ba di yeso
0: sanati
3: me ba mi yare yi ah na je se e wo asema di aton so e ki me fa kola ni wura den na ne mami body di na se e ton ki en na me di akola ni wura den na me di akola ni wura den na me se fe wura bi na ko ke se ku so mu ana pa kan wa ke si an ka se sika wo en na me wo ka aka da ka se fa ni koko yi
0: ya
3: and so me bon paye ma me hufi free me wadi tie mi eni a me tie ni se wubano wanyankwa bibiye me ninyo la kolani shwe me ni mwa wushu mi si me wanyare kule bi uta iti nga me suma yasuma e binu mwa kwa di especially on abusun sufone e sadenu or sum or crasprita or weke ucha uganya ponche
0: yes yes
3: no kwa si tokun be dia
0: kini
3: odifo
0: wa dane na ho
3: wa dane na ho
0: simi odifo sanity
3: e se ka o di na fu na nam
0: sanity
3: na si ye jina mi kese nyanku ponche ashe pa
0: oh
3: is what ya fia gise dia ya shi shi ya nyame bayama
0: sanity
3: e tu ka se mi se wusi jensu ye nyankopon ba
0: sanity
3: ye ye sofo
0: sanity ye
3: fo
0: sanity
3: na ye jumi se nyankopon no jumi nyama ye
0: ah
3: padia ye
0: sanity ye
3: na di to ye kakire bia ne ye tebo afo na wure se nyankopon ana
0: aha
3: ye se ka se no wure se no
0: aha
3: papa ma famu wa se ne se ne ka
0: ye da se
3: o nyami o shira o
0: amen
3: o tun kwan dem
0: amen
3: se ye de dia asori po efense
0: Church of Christ
1: Church of Christ
3: Church of Christ, maybe I'm moving to me. Am I yet in Yam Somas? Nanyam Som, maybe in Jaffy. Or did the bank couldn't you fool? No, I am your baby. Or for say, and then I'm sad, no, me will be in Como Abuchi. Or catch him say, heavy in the end. Or say, heavy in the end. Now, on Yame, on fire and chain,
0: sanity,
3: I mean, I foot will say,
0: Amen.
1: Amen. Yes, so that's a fine
0: 0546223324 0546223324 Onyangupo ono wo so be nante.
1: Yeah.
0: Enti oma kwan se obi na odone pa chen wo.
1: Mhm.
0: Enti hwe obra bo no suma no ne ye no de wo ye ne ye. Na edura ho kire bre mu a wo tie mu a ana wo sre nyangupo na wo tie no aye de ohwa ma. When na dia Church of Christ ye pese ni pa nyina ate ase. Na obi be jina se musi difo ne odifo ne hwan. Onyangupo ma ne wasa ase se se. Obiere otre na kwan no ye de nyagobɔ ɔpɛ no onyagobɔ ɔnafa na sane ma we na ye nhunu ɛmɛ nkɔso sɛ ye nya no kwafoɔ ensisie na dan ni kontompo ane kristo sumu ane ma bebre ne ye a onyagobɔ na ngasa mpɛ ne saa entibre ye saa ne ambe de nyagobɔ na onyama da di wo ye so ɛnna di wo ye so da wa hu na ade bia me kasa ma taka ne sɛ wo yɔ kɔmfo ye wudi ne ye de ma ɛmfata wo de wo siru sɛ wo kɔ nyagobɔ ne ma wo ntie wa odi wasam kwa mabla kisiso mwa mpaya. Anya wasam na wakoka. No nyamubo wa nimo.
1: Unimu pa.
0: Anya tiasye se. O nyamubo wa ntiabwa ni yefwode ya. O nyamubo wa nimu dako. Nami idi bwane. Nami jime mpaibo kwa mwa biso mwame amina. Obo nyamubo wa njede bayi. O ntie.
1: Yeah.
0: Enti wanka sa tine wakwain. O nyamubo wa nimu. Na ahu hiyan nebi muno. Usuku ni suwa. We tie onu wajio. Na otime nanante. Sane tie. Pachori yaba. Oh. Enti yeye kane se. Enipa nyina hu nyankopon ye hu na kwa ne ne ye odi osuma besi wa ye kristo osuma odi ji nipa nyina ankwa na omo edi kan ananti kristo mu no omo abrebo no musuma no omo ne ye bebre no aye de fa ne kwan so woni mu se enipa na tu enipa di sa kristo fo anya yesu ne ka ti obi si ye mfre da kristo fo anya yesu ne di sa di ne ma na chidi fo na mo nipa abrabo omo suman omo ne ye ene nipa bi hu ye na omo frɛ wo mse enkrofo ye kristofo a kristofo nse wo ma brebo no suban afata kristo pepepe ade na kristo aka che ye mo ye asase so nkyene mo ye kura ada bepo so a mo ye ewiase kania yesu aka weru nyina kire nipa e begi na adi opese ye ma han bi pie wasase we so opese ye ma ode obi pie wasase we so obase e ma ni jie bi epie wasase we so enje Christ ofo mu no se ye hunu nyankopon sa ne otie ne anam na kwan sa ne fata oh one ye ohoda oka se du ba bi nyankopon jaiza for ma o ha na mane bom so die ntia ma tu nyankopon akwan ma fa ma kwan so mo ye de opede o ne nyankopon pe mo nyama no a obere na obetie mu enje nyankopon otie won wa wo mu ji nidi hello
4: Is there a quiet?
0: Onam Kristo so abegi ni pa nyina si ye nyina agi ni dia wodo ye nyina ta na tie
4: enti ne o chira se fa bibibra menye bibi mu na se o hwe ni yi
0: enko mfa nko
4: aha tumi no dia maye nko
0: dia maye nyina akwa ya wo de maye kwa onton maye ye tri ni nyuma wo bo mpa ye obi bia ho abe nya wo bo ye ma wa obetimi aya ma amana aburu so emfa ojide nko she obi amu se mo akam ho abom se mo pese mo ye din o mpa ebom enti anua am ye ken ho abom mpa ebom ma e fine Nembo mfa ujije nko wuro obi mu wode wada oso obi sime bompa ya ma ah se ne yadi fu aba ba ye woda ho anu afro se ma hu hu de de fa webra fa webra fa webra woda ye ya no no bompa ya ma ye se sa ne ye no wo agasa bompa ye ma ho bompa ye ma okunu bompa ye ma yere bompa ye ma ma e bi se mpa ye bo de ye adwuma obi ka se mpa ye bo nya adwuma oboa onyangopon doba yesu ba ye no ebra wo yo nyangopon ba no ebra ewuo ne ba no o ma ne mpa ye bo ye den
4: ye
0: den ejitie ni yepa o ma ne mpa ebom ye den ejo kristo ni a wototo mpa agbas na ompa mpa ebo no obeye mre na nya mpa ebo no ko a tri ni nyuma nka ho a ompa ebo ne nko ba bia enko ba bia u di bone u ye ne mfatara de ompa ebo enu ba bia la ene ya meti ase silin enu ho na ko du nyakopon chei nti weni ne ma Church of Christ ye twi ni pa nyina adwen abaso anu anom ene me ji se jumadie no
4: 0544 9455 0577 22334
0: Enti de yeka Church of Christ ye pese ni pa nyina ate ase ne se onyangopon wo ho ni tumi e wo ho na oyɛ adwuma ebre esem ne ebre a ono nyangopon kasa pe ne mo wo no wo nipa no ntima ka se maba momfa kwatafo mra momfa ni frɛfo mra momfa da bi nyɛ otumi mu ana ade ye so nyangopon pe so bɛyɛ obɛyɛ na no de na kwɛ na ada ne nkontompo ni akampo nipa bebre momfa mra ndo omkogu a hwii ni wa ebesi ni atwa nipa yade ajijuo msika ama nipa bebre apu krisosom sase krisosom no ya yentwade bi ade abedada eno na ma binum ka se ya di krisosom abedada yen se the Church of Christ eno usua o bible mu se wo fa sa kwes bebe pe ni yakopon anante a eno ada a wo mu ne de he eno ada pa krisosom adada on de wo agasa ya tri ni nyuma abrabo bi enye yu hu firim do ya bom pegai na edu de ade asugu ne so no mo awa we na ada a wo mu ne de he eno ada wo sase mu mu ne de he Mama kwenye manipa bia ya omso akese akese ye. Na omdi ye hubi atomo so. Obu wa wawo nini kunu emfa trimu agreda. Bibi obeko bo ni difu wa mani ye. Ono wa wareo. Uni mso nyangu maka wareo bo mse nye bako. Mwe semo kama adu ibo mwo ni susu yane adu ye kuro hon. Nwa mwo ni pa bidi hon hon mesem. Ena bibi ya hon hon. Ena bibi ya hon hon. Ena bibi ya hon hon. Hello. Hello. Ya bro.
5: Okay.
0: Nyangu pa nadum. Pacho odin bebe brefi.
5: Asaka.
0: Asaka, yo. Mbajo wa se mwenye mre.
5: Yoto poni ye. Wa kase mpapa.
0: Asile nyakumwa diya.
5: Kase mpapa. Nyamishirado.
0: Amen.
5: Na,
0: Ani sani ya rigusu kan sa ono wate ho no wa nkwa so atene baabi ya ono ti ono wa nkwa so atene baabi ndi akasa chie nipa nyina se onyangopon edo nipa biara kristo wo be wu ya no wa wema nipa nyina o enti mumi anti ase ne yansom kristo som papa obi wo fi ase men kwa so men kwa sori wo ya ho bone church of christ e kanokre wa akira wo yenyina nkan adwen mom enti sa onyangopon wo do wo mu a ansama ye ken wo so so kan bi so church of christ ye kan ho bom a asampa ye ken wo so wo kan bi wo ha we kan bi wo ha we kan bi wo anokre no a ebe ku adwuma ebe ye adwuma wo obi adada wa na wu twan ko yi o se kristo som ni ho ene wan wan mi ni obe wu obo ni mu nya wo bom ho ye mbo hello ya mpacho din be refi
6: pacho ni abi ma kafaji ni renchi krom
0: kafaji renchi krom yo brother mpom sei
6: radia bon amon so
0: o ba dia daro ma hu ye pa mpacho wasem
6: ye de radia se se ene ensu otunfo nyankopon amamode radia se ma ben ene nyimre
0: ya
6: papa a 7 na esi etie de bobla ne de dia tie ne nyankwade ya ma ye kra
0: pe pe
6: ene wi ase no se ne nipa ni mbidi nyankopon prisika no se udi nipa ni mbidi chi bia da bia ba ye bone
0: oba bone
6: nti oba ebo okro ni ni krum faje na se se ni oba fo afo so fo na na to di fo no
0: ai
6: e ya na seve seve e ya na je
0: ni bone
6: so no oye de akoka ti fa fa nya mi tra no no ke ni ko mi che ago juma ifo na
7: oba ba beti ambeti
0: beti
7: so e be se na odo number na
0: yo me number ni e frɛ me nyankɔso ni nyankɔpɔ ase mu nkɔmɔ empu kristo som child of christ e twa adwun adwun ase yo kristo som papa wo hɔ ano ne yɛbɔ ho dawura kyerɛ nipa nyina eh oh last hello
8: hello good evening
0: minia bacho odin baby afrefi
8: bacho li afi asubani race
0: bra wi afi yo anyum re
8: me tra mo atopo na mo studio ho no mu nyina
0: ah sida nyankɔpɔ dia
8: yɛ jɔ so
0: Yeah, ah we yeso beba menchen ewo amamfrum kokwa amamfrum manton ka na wo twetwa mu no se wo te menka nyumre ya me da so ahwe wanim so beba na ya din kita ho papa na ya hunu yakopon yie ne yasom ne yie me number ne ye chroto ho na achi efrem ne enkoso ni nkomo me number e 0249 0249 190 190 444 0249 0249 190 190 444 jobe so bua djuma enso a la ya disk abefa so ye 0559 0559 23 23 43 90 0559 0559 23 23 43 90 obebi sasa hifoni church of christ ni Jehovah Christ wo mpotem ba biara hia ye ne anu anyu nyagopon asem ne ansum yie na nkwaje ntimi ye dia nyagopon kan nyina ho Kristo dim amen
7: amen o chanse na o chumde dike tun safri atiefo nyu asem mra na mo ne mra meso ne sa so na ye de aseda kesiye se nyagopon semu nsu ade masa ansafo ahuru yi Among from Church of Christ, New Town Church of Christ, and the Domiabra Church of Christ, said that Mubuaka Monsassi, Edbeso, Jumadias, and Yakupon, Isra Munina, and
0: Ram
7: Sano, Jumadina, Yaw there by Yinian Mumadia, Motai Connor Centrum, this Abasha, and Tibet, Money in Shannon soon. Now you were the drainer and Timmy call, Najumadian in Timmy and Yankos. Did you treat Yankupo soon shroud Nanum Ray so? You better die, Yankupon, I see. Your crown, Dean Nanum Ray. Tumi ra so na modoba cross wedding kunim de ama wasafo wasem aku eja sha wonsa sema wo penye ho ma wasafo ne fa wona sha fa kwisusu ne nka odin kunkunu ekoso asu ja wako a sha wonsa ja dwuma ku sha wonsa sema wo penye ho ma yen oman ga na su jina okwa no ene nyume tumi ja je nyina sha wonsa sema wo peye o pepa no enye onfa mena ne yen kwena nyara wo udoba ne yen tem jina fo ye na jinkwa pa Kristo Yesu dimu amen.